Du menar som den gillikatare Sarina Kroos, Justar Amenge Dur. A kanal Just Mai Dur tar som nas romani musika para stunano do Radio Romano. Justar som nas jek gillikatare i Eva Marti, e gillasa Senorita.